0: Ljubljana.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Muska.
3: Muska.
2: Muska.
4: Best FM.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje, samo do 30. junija. Baby center, za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
2: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Onion Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Onion Radler 00 Izotonik, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
5: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
7: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
9: Best FM. Novice.
10: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Evropa ostaja v primežu vročinskega vala, ponekod pa so padli tudi junijski temperaturni rekordi. V švicarskem Baslu so izmerili 38 stopinj, v Bruslju 34,6. Belgijski meteorologi opozarjajo, da rekord morda ne bo trajal dolgo, saj napovedi ponekod kažejo tudi do 40 stopinj. Na Nizozemskem so zaradi vročine za danes prvič izdali rdeče opozorilo. In še iz sveta igric, Grand Theft Auto 6 razburja del igralcev še preden je sploh izšel. Igra naj bi novembra prišla v trgovine tudi v fizični škatli, a brez ploščka. V njej bo le koda za digitalni prenos. Nekateri trgovci so zato napovedali, da igre ne bodo prodajali, igralci pa opozarjajo predvsem na to, da brez fizične kopije ne bo preprodaje rabljenih iger, niti zbirateljskega občutka, da je igra res njihova.
11: Vreme.
12: Danes bo sončno, zelo bo vroče, najvišje dnevne temperature od 32 pa vse do 37 stopinj.
11: Promet.
12: Pokvarjen tovornjak ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Če pa ste kar kolnovga na cestah, nič 51 806 806 je številka za vse to. Jaz pa vam želim srečno in varno pot.
13: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se. Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
14: Maja Tasič. Best FM.
12: Dobro jutro, dragi moji, 4 minutke imamo čez 6, pa nam je ratal prideti do konca tega tedna. No, ta teden je bilo malo lažje, ker je bil četrtek frej, ampak jaz upam, da vas je zdaj čim več na poti na morje ali pa na letališče, pa da nas je čist malo tistih, ki še danes oddelamo in se pol lahko prepustimo vikendu. Zdaj pa je plan najprej ena dobra velika kava, pa en Dino Merlin za dobro jutro. Moj je život švicarska. Pa lepo začnimo dan.
15: Gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.

0: Galaxy, ci je samo bivša u tim jutru. Dobro jutro, moja Tasić sam u vašoj družbi i pogledajmo kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: Ja, zastoj zaradi del imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna in pa zaradi pneumatike na vozišču je zaprt prehitevalni pas na pomorski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Vuča vas in Sveti Jurijo ob Ščavnici, tam bodite predvsem previdni. Policijska kontrola pa vas čaka na izlakah pri bencinski črpalki. Če opaste kar kolongo na cestah v tem jutru, sporočite mi to na nič 516 806, da delim naprej, jaz pa vam želim zdaj eno srečno pot in pa mirno jutro. V naši družbi je že Emina Jahovič in posle mene, da nam da malo energije, da dobro zaštartamo tale petek.

0: baš je pukao, zar ne?
1: Milica Pavlović, improvareno. Dobro jutro na Best FM-u. 7 minuta nam zmanjka do pol sedmih. Maja Tasić sam u vaši družbi in verjamem, da je bilo danes zelo težko vstati, razen če ste vstali za dopust, to ponavad nikoli ni težko. Tako da evo, rabimo neki, da nam malo tako požene kri po žilah, da se malo prebudimo, da malo pridemo k seb in kdo nam bo bolj pomagal, kogar tale gospod Matić.
2: Ako makar jedno krene u životu, samo je ko mene lom.
1: Deficit, čez nekaj trenutkov v naših ušesih, vi pa mi lahko napišete na nič 51 806 806. S čim vam lahko polepšam jutro oziroma lahko z nami delite kakšno lepo misel, da si vsi skupaj polepšamo tole petkovo jutro.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Jev, kva dogaja? Nič gledam, kako lepo je. Kaj gledaš? Stari, gledam te nove Peugeoje. V avto hiši vič. Kva, prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
5: Kam letos poleti? Odgovor je že 11 let enak. V Makarano. Obudite spomine na nora poletja in 26. ter 27. junija ne zamudite odprtja nove sezone Makarane. Praznujte z nami več kot desetletje nočnega življenja, energije in plesa v srcu Makarske, kjer vas čakajo vroče zabave do jutra in nepozabne noči. Vse, kar potrebujete za popolno poletje. Makarana bar Makarska.
6: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
7: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
8: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
9: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Sergej Cvetković in Ljube, dobro jutro na Best FM-u. Poglejmo danes, kakšno bo vreme. Čeprav lahko že sklepamo po samem jutru.
1: Vreme.
0: Ja, danes bo sončno, zelo, zelo bo vroče in pa najviše dnevne temperature vse do 37 stopinj. Tako da, če vam ni treba iti ven iz stanovanja in iz klime, absolutno ne hoditi nikamor.
1: Promet.
0: Zastoj zaradi del je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna, policijska kontrola pa je na izlakah pri bencinski črpalki. Če opazite kar koli novega, nič petena, 806, 806 je mesto za vse te prometne informacije, da jih jaz potem lahko delim med vsemi nami in drugače vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, Best poletje, lepo da si z nami,
3: začenja se
2: najboljša poletna zabava na Best FM, s tabo je
4: Maja Tasič, Best FM.
0: Dobro jutro, lepo da si z mano tole jutro, tole je zadnji junijski petek, počitnice so se začele, otroci so frej in verjamem, da tudi marsikateri starši ste zelo lažje zadihali in lahko zdaj dihate s polnimi pljuči in komi čakate vaš dopust. Jaz upam, da ta pride že danes popoldne ali pa jutr zjutri ali pa da se za ta vikend odpravite vsaj mal pokopati na morje, če seveda ne bo prevelike bogužve na primorki, ker ja, dobenim se ne da pela 3 ure pa pol na morje. Zdaj pa gremo dalje z našo busko, v naši družbi že Željko Samaržič in njegova grlica. Napište mi, kako vam lahko polepšam tole jutro in kaj vam lahko pomaga v tem petku poleg klime in mrzle pijače.

Margile je danas spreman na svet. Koliko tut, mi smo definitivno spremni da začnemo naš best vikend. Zdaj, malo imamo še do tja, ni se dobro tole jutro spoh še začel, ampak jaz verjamem, da bo v dobri družbi velik lažje. In kaj je še boljša družba, kot ta dva glasova, ki zdaj prihajata v nadaljevanju v tole jutro? Poslušimo.

0: Saša Matić, Željko Joksimović, ob naši prvi kavi in ništa bilo za dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Postani del ekipe tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077.
4: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
5: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
7: Best FM. Novice.
8: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Evropa ostaja v primežu vročinskega vala, ponekod pa so padli tudi junijski temperaturni rekordi. V švicarskem Baslu so izmerili 38 stopinj, v Bruslju 34,6. Belgijski meteorologi opozarjajo, da rekord morda ne bo trajal dolgo, saj napovedi ponekod kažejo tudi do 40 stopinj. Na Nizozemskem so zaradi vročine za danes prvič izdali rdeče opozorilo. Vročina pa ni edino opozorilo za previdnost na prostem, na Bledu je več znanega o nesreči otroka v bližini gradu. Deček iz madžarske družine naj bi hodil po neurejeni in neoznačeni poti, nato pa padel čez strmo pobočje. Pristojni poudarjajo, da otrok ni padel z razgledne ploščadi, obiskovalce pa pozivajo, naj ostanejo na urejenih poteh.
9: Vreme.
10: Pred nami je en zelo sončen in zelo vroč petek in sicer vse do 37 stopinj bomo namerali, tako da danes se zadržujte pod klimo, če se le da, ali pa vsaj v avtu, kjer je klima, ker povsod drugod se bomo samo stopili.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Promet.
10: Zastoj zaradi del imamo še zmeraj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, pred priključkom Postojna, to pa bi bilo za enkrat to. Upajmo, da tako čim dol časa danes ostane na cestah, vse super, vse lepo, vse tipi topi. Če pa paste karkol novega, nič pite na 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije iz vaše strani. Srečno in varno pot še naprej.
1: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
12: Best FM. Best poletje.
13: Lepo, da si z nami.
12: Začenja se.
13: Najboljša poletna zabava na Best FM.
12: S tabo je
14: Maja Tasič. Best FM.
10: Evo ga, ura je 7:02. Dobro jutro vsem, ki ste lihkar prgal Best FM in ste na poti v službo. Ali pa rabite vsaj malo tiste jutranje družbe doma, dokler pijete kavico in pojeste zajtrk. Evo, jaz lahko iskreno povem, da do kavice že nisem prišla, tako da grem zle do avtomata si eno skuhat, pa nam za začetek zavrtim ene tajne v ogledalu od našega vojaža.
15: Hey, don't know.

0: Dragan Kojčkeva in Kukavica na Best FM-u, 13. imamo čez sedmo in poglejmo, kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: Trenutno je vse čisto in zelo lepo prehodno, razen na primorski avtocesti. Zastoj zaradi del je na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Če opazite karkoli novega na cestah, 051 806 806 je mesto za vse vaše prometne informacije. Drugače pa vam želim predvsem srečno in varno pot v službo ali pa na morje, kamorkoli se odpravljate v tem trenutku. Šivamo dalje z našo musko, če je kdo še na dieti. Evo, medi sladko grožđe, brez kalorij.

0: Pusti, pusti modu, komadka zažgena absolutno vsaki žurki, vedno se spravi ljudi na splesišče, nas pa bo dan zjutri prebudil v bestovem petkovem jutru. Tako da ostanite moji družbi in pusti, pusti modu, gremo skupaj za pet, že čez nekaj trenutka.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Miran Rudan. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
2: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
3: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpelite Fiat Ducato do 200 000 km brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1 euro in 15 centov. In balzamični kis iz Modene 500 ml le 1 euro in 5 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Šerif Konjević in sitni sati na Best FM-u. Eno minutko imamo čez pol osmo in poglejmo, kakšno bo vreme in promet.
1: Vreme.
0: Čaka nas predvsem zelo sončen in vroč petek, vse do 37 stopinj, tako da jaz upam, da imate vsaj v avtu delujočo klimo in pa tam, kjer delate, da tudi bo tako, taka primerna temperatura za zdržati te temperature visoke v zuni.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Ja, prej sem prehita rekla, da je vse v redu na cestah, kar se je evo zdaj že naredil. Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Kopra, pred priključkom Postojna in pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pred priključkom Domžale. To bi bilo za enkrat to in upajmo, da je to to za to jutro. Če pa paste kar konoga, nič 51 806 806 je številka za vse prometne informacije z vaše strani, da jih potem razdelimo med vsemi vami. Če pa ste kar konoga, drugač pa gremo, dalj z musko.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
4: Best FM, Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se
5: najboljša poletna zabava na Best FM.
4: Samo je
6: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Tri minutke imamo čez pol osmo in ja, presežem, danes jutri ni bilo tako vroče, zdaj se že dvigajo temperature. Jaz sem ostala ob petih, ob pol šestih je bila lih perfektna temperatura za iti na en sprehod. Tako da priporočam za jutro zjutri, čeprav v soboto noben se ne bo dvignil tako zgodi. Zdaj lahko rečem samo, da mi je hladne vode sa Romanije. Halid Bešlič in Romanija za lepše jutro.

0: ću ti palit.
1: Džogani, spavaj s 300 žena. Dobro jutro, 15 minuta nam še zmanjka do 8. Tako da evo, imate še neki časa, da prijete v službo. Maja Tasič sem v vaši družbi in na našo tajnico se je javil en gospodič Rok, ki pravi: za mojo največjo ljubav na svetu, Arnela, ljubim te in želim ti tole pesem za dobro jutro.

0: Čič in moje najmilije, čez nekaj trenutkov v naši kušest.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. 4. julija v Belinski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
2: Fitness

0: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com. Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Tobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org. V Koper prihaja
1: Sandra Afrika! V soboto, 27. junija, šuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zažuraj in zatresi boke s Sandro Afriko. Se vidimo v soboto. Play Cafe Bar Koper na Šmarski cesti 5B. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
5: Best FM. Novice.
6: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Evropo še naprej stiska vročinski val, posledice pa so vse hujše. V Franciji je v pregretem avtomobilu umrl 3-letni otrok, po poročilih je to že tretji takšen smrtni primer ta teden. V Španiji je od 20. junija zaradi visokih temperatur umrlo več kot 200 ljudi, večinoma starejših od 65 let. Iz Srbije poročajo 17-letniku s srčnim infarktom, ki ga povezuje z vročinsko kapjo. Doma se med tem izteka rok za odgovore na ponudbo premiera Janše za partnerstvo z uspešno Slovenijo. V kabinetu predsednika vlade jih pričakujejo danes. Tri opozicijske stranke leve sredine so partnerstvo zavrnile. V stranki Resnica pa bodo odločili organi stranke, pravi Zoran Stevanović. Podpisnice bi koalicijsko usklajene zakone dobile najmanj 10 dni pred obravnavo na vladi in se lahko vključile v njihovo oblikovanje.
7: Vreme. Pred nami je sončnosto sončen petek s temperaturami vse do 37 stopinj.
8: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
9: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Promet. Ja, popolna zapora zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Logatec in Unec. Nastaja zastoj, v zastojih pa naredimo in držimo seveda reševalni pas. Obvoz tam je možen po regionalni cesti Logatec-Unec. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šempeter in Žalec. Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Šentilja. Na izvozu Maribor-Sever tam bodite predvsem previdni. In pa zastoj imamo še na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale. Na Dolenjskem pa bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes med 8 in 21 uro popoldne zapore zaradi kolesarske prireditve. Če opazite karkoli novo na cestah, kar je treba sporočiti dalje, napišite, pokličite na 051 806 806, drugače pa vam želim srečno in varno potiš naprej.
1: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
5: Best FM, Best poletje.
11: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
11: Najboljša poletna zabava na Best FM.
5: Samo je
12: Maja Tasič.
13: Best FM.
10: Dobro jutro, 5 minut imamo čez 8. Današnja obvezna oprema pa je definitivno ledomat, sladoled pa klima. Če imamo vsaj eno od tega, smo na dobri poti. Jaz evo v studiju imam in klimo in mrzlo vodo, ledomata sicer ne, ampak evo, naprimer v avtu mi ne dela klima, tako da moram imeti vodo. Nekako se moramo znajti, da nam ni tako vroče. Zdaj pa v našo družbo že prihaja Tanja Savič, ki pravi, da je poludela. Ja, to bomo tudi mi danes od vročine.

Pravi Dara, Buba Mara, od 4 do 7 zjutraj je perfektna temperatura za bit v zuni. Dobro jutro, Maja Talsič, sem v vaši družbi, 15-ih imamo čez 8 in jaz upam, da sem vam ratal pravočasno prispet v vašo službo. Se nam je pa javila Sanja, ki pravi takole: oj majči, tako kot praviš, klima danes obvezna. Sem šla s kolesom v službo in zdaj probavam prit k se. Prosim, dej mi enega Aca Lukasa, da me malo ohladi. Sanja, za te in za vse moje družbi, ki rabijo zelo tako malo ohladitev, v naši družbi Aca Lukas, kuda idu ljudi, k

0: Nikolija Devito in nenormalen lik na Vestefemu. Dobro jutro, Mata Asič, sem v vaši družbi. Še točno 9 minut k nam zmanjka do 8:30 in lahko rečemo, da tole jutro kar hiter mineva. Ampak kaj sem prej razmišljala je to, da bi v naših službah lahko tako od meseca junija dalje, sploh zdaj, ko je to vroče poletje, bila taka zaloga sladoleda, da ga nikoli ne zmanjka, da bi v bistvu firme donirale sladoled našim firmam, da lahko vsi uslužbenci se hladimo sladoledom. Jaz mislim, da je to super ideja in da moramo dati to v podpis peticije, kdo se strinja z mano roke gor. Aha, evo, vidim, Marinka, imaš roko gor. Zdaj pa šibamo dalje z našo muziko, Mirza Selimović, Ana Nikolić in še fulenih dobrih komadov po ogled.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: Come on Barbie, let's go party! DJ time, back in time, down on the mic!

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ana Nikoliće, nije mi 22. Veš kaj tut meni? Dobro jutro, pogledajmo kakšno bo vreme.
1: Vreme.
0: Čaka nas en zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo sončen petek z visokimi vročinami, in sicer vse do 37 stopinj.
1: Promet.
0: Veliko se dogaja na cestah, in sicer popolna zapora zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Logatec in Unac. Nastal je zastoj, v zastojih pa seveda naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz tam je možen po regionalni cesti Logatec-Unac. Zaradi pokvarjenega tovornega tovornjaka je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnja zahod in Bič. Pes na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti Pozor v smeri Ljubljane med predoroma Pletovarje in Golo Rebro. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc pred predorom Golovec na prehitevalnem pasu in pa na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes med 8 in 21 uro popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Če opazite kar kol novega, 051-806-806 je mesto za vse frišne vaše prometne informacije. Jaz pa vam želim predvsem srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
4: Maja Tasič.
5: Best FM.
0: Dobro jutro, dobro jutro. En minutko imamo čez pol deveta. Maja Tasič sem v vaši družbi in imam eno tako večno dilemo. Zdaj v času, ki je ful popularna ta zelena pijača mača, sigurno ste že slišali za njo, povejte mi, kaj je boljš tisti, ki ste probali? A vam je še zmer boljša originalna kava ali pa ne vem, kava z mlekom, črna kava? Ali ste mogoče bolj za to zeleno pijačo mačo z ne vem, kakšnim posebnim okusom, jagodni pire ali pa sivka ali pa neki? Tako da evo, napišite mi na 051-806-806, kaj od tega imate rajš. Mi pa šivamo dalje z našo Rado Manojlovič in puno ko Maracana.
6: Maracana, Maracana, ese ritmo que traigo.

od rana čekić za uvek ti pripadam na vas. Tepemo, dobro jutro, Matasić sam vaši družbi. Še točno 19 minut k nam zmanjka do 9, kar pomeni, da se hitro približujemo času malce, času ene dobre kavice. Danes bi lahko vzeli čez let, kaj je tako vroče. In pa evo, v našo družbo že prihaja tale gospodična in tale njen legendarni komad.

0: Aleksić in Crveni ruž na Best FM-u za lepše jutro, da se prebudimo tisti, ki se še slučajno niste. In pa seveda, da nam da ena tako zagon in energijo za celoten petek, ki je pred...
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
3: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Air številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
4: Best FM. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur. Najviše dnevne bodo od 32 do 37 stopinj. Toplotna obremenitev pa se bo konec tedna še stopnjevala. Najhuje bo na Primorskem in v večjih mestih. V soboto za jugozahod velja rdeče opozorilo, v nedeljo pa še za jugovzhod in osrednjo Slovenijo. Zdravniki ob tem opozarjajo na možnost zapletov zaradi hude vročine. S precej težjimi razmerami pa se soočajo v Venezueli, kjer po dveh silovitih potresih reševalci še iščejo preživele. Potrjenih je najmanj 235 mrtvih in več kot 4300 ranjenih. Oblasti so razglasile izredne razmere, številni ljudje pa zaradi poškodovanih stavb noči preživljajo na ulicah. Za konec pa še novica, v kateri je diplomaciji pomagal tudi nogomet. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum in španski kralj Felipe VI sta se v Ciudad de Mexico zavzela za boljše odnose med državama. Srečala sta se ob svetovnem prvenstvu, kralj si bo namreč v Mehiki ogledal tudi tekmo španske reprezentance. Oba sta ob tem izrazila še solidarnost z Venezuelo po potresih.
6: Vreme.
7: Petek bo zelo sončen in zelo vroč. 37 stopinj bomo imeli, tako da pod klimo danes vsi nikamor hodet ven.
8: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
6: Promet.
7: Popolna zvora zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Logatec in Unec. Nastal je zastoj pred izvozom Logatec ter pred izvozom Vrhnika. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas, obvoz tam pa je možen po regionalni cesti Logatec-Unec. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnja zahod in Bič. In pa na Dolenskem bodo na območju med Novim mestom in Imbir pečel danes med 8 in 21 uro popoldne zapore zaradi kolesarske prireditve. Če pa ste kar kolnoga, nič petena 806. 806 je mesto za vaše prometne informacije, da jih jaz potem lahko delim z vsemi. Če pa ste kar kolnoga, ja, pokličite pa napište. Naj vas ne bo strah. Zdaj pa šibamo dalje, srečno pot in varno vam želim.
4: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
9: Začenja se.
4: Najboljša poletna zabava na Best FM.
10: Samo
4: je
10: Maja Tasič, Best FM.
7: Dobro jutro, dober dan, dve minutki imamo čez deveto. Maja Tasič, sem v vaši družbi in tole deveto uro začenjamo z enim takim človečkom, ki ga zadnje čase oziroma zadnje tedne poslušamo non-stop, spoh odkar je izdal svoj prvi album. V naši družbi, če že niste ugotovili po moji napovedi, je Jakov Jezinovič in ja volim. Za lepši petek, za lepši dan in za lepši vstop v Best Weekend.

0: Sergej Četković in korona, best FM, 13. mama čez 9. in poglejmo, kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Logatec in Unec. Nastal je zastoj pred izvozom Logatec ter pred izvozom Vrhnika. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas, obvoz tam pa je možen po regionalni cesti Logatec-Unec. Prav tako ste nam tudi vi sporočili, da je pri počivališču Lom zaradi prometne nesreče popoln zastoj in tudi vi nam želite, oziroma vam vsem želijo, da vozite previdno in srečno na poti. Zaradi pokvarjenega tovornjaka pa je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje zahod in Bič. Če pa ste kar konoga, kar napište na SMS na 051 806 806, jaz pa vam želim predvsem srečno in varno pot, kamorkoli se v tem trenutku odpravljate. V naši družbi že Ivana Selako, Amargile in Boli, boli. No, jaz upam, da vas danes točno boli, ampak da nas čaka en super petek.

Jovič in telo na Best FM-u. Še 9 minutk nam zmanjka do pol desetih, res hitro teče tole jutro. In jaz mislim, da vsi že komaj čakamo, da zaštartamo tale vikend in da naš delovni petek mine čim prej. Tako da, jaz mislim, da si moramo pričarati enega magioničara zdaj. Bom probala jaz zdaj. Hokus pokus.

0: Radič nam bo pomagal krajšati tele ure v službi. Ali pa ena kavica, ali pa ena malčica, ki pride zelo kmalo, tako da dejmo podelati, kar imamo čim prej, da se potem lahko prepustimo užitkom tega.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpelite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete. Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
2: Odkrij svežino. Prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1 euro in 25 centov. In edamec 700 gramov le 3 evre in 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Autodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebel Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Da in idi, gade na best FM, točno pol desetih je ura in poglejmo, kakšno vreme in promet nas čaka oziroma je trenutno.
1: Vreme.
0: Vroče, vroče, vroče bo, vse do 37 stopinj, tako da dan se hladimo z vsem možnim, kar nam pride pod roko.
1: Promet.
0: Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Logatec in Unac. Nastal je zastoj pred izvozom Logatec ter pred izvozom Vrhnika. Obvoz je možen po regionalni cesti Logatec in Unac. Vseh zastojih pa seveda držimo in držimo in naredimo reševalni pas. Ne vidim nadaleč. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje zahod in Bič. Zaradi pokvarjenega tovornjaka pa je zaprt vozni pas tudi na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir. Cesta Podpeč Brezovica bo zaradi del v Nanjih Goricah zaprta do nedelje 28. junija do 5. ure. Če opaste kar konloga, nič 51806. 806 je številka za vse vaše prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se. Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
2: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, dober dan. Dve minutki imamo čez pol deseto in mene zanima, a ste kaj zaljubljeni? Ker jaz mislim, da je poletje en tak perfekten čas, da si najdemo nekoga, oziroma jaz ga že imam. In tako, lahko greš na morje, lahko se kopaš, lahko se imaš fino. Če pa ni nobenega, pol pa, ja, nič, tudi to je v redu. Treba veliko iti na partije, žurat, pa mogoče tam koga spoznati. Tako da, evo, tudi Željko Joksimovič za vas in za vse v moji družbi kliče zdaj vse bodoče ljubavi.

Čate rojčina, broća bonita. Hello, hello, Madasić sam u vaši družbi. Še točno 17 minuta nam zmanjka do desetih. In evo, na našo tajnico sem prejela en tako lep SMS, ko da evo, če kdo še ne verjame v ljubezen, zdaj sigurno boste. Ena gospa, gospodična, je napisala takole. Sem poročena 11 let in vsaj enkrat na mesec najdem razlog, da se spet zaljubim v mojega moža. Večinoma ženske iščejo, kaj jih moti, jaz pa iščem tisto, v kaj sem se zaljubila in to tudi najdem. O, kako lepo.

0: Tako da je prava ljubezen še zmer obstaja, ne obupati, ker to je nekaj najlepšega, kar je na tem svetu. Zdaj pa v našo družbo že prihaja Željko Samardžić, ki nam bo polepšil tale petek s komadom Dajte jedno lošo. Nikamor hodet, ostanite.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Inače, hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Avtominosvetek.si.
5: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: wow, idi sporije, da si tola mrtaj tela, tako bolje, bebe, wow, kaže vole me, to mi kaže samo, od euforije.
1: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje, vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
7: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
9: Best FM. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Tudi Slovenijo je zajel vročinski val, najvišje temperature pa se bodo v prihodnih dneh povzpele tudi do 38 stopinj. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, Arso pa za nedeljo za večji del države napoveduje rdeče opozorilo. Najbolj obremenjeni bodo jugozahod, osrednja in jugovzhodna Slovenija. V ponedeljek pa rdeče opozorilo ostaja za osrednji in jugozahodni del države. Priporočilo ostaja znano, a v teh dneh res pomembno, senca, dovolj tekočine, manj napora na prostem in pa skrb za živali. Za konec še pogled v Avstralijo, kjer se je velika prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let za zdaj izkazala precej bolj mehka, kot so si zamislili politiki. Nova raziskava kaže, da jih 85% še vedno uporablja družbena omrežja, ne nujno s tehnološkimi triki, ampak precej po domače, z lažno starostjo ali tujim računom. Politika je torej postavila vrata, najstniki pa so, kot kaže, našli stranski vhod.
9: Vreme.
10: Jasno in vroče bo danes, temperatura je od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazino.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Promet.
10: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče pri lomu proti Kopru popolna zapora. Odvoz je po regionalni cesti Logatec-Unec, nastanek je zastoj.
13: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
14: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
15: Sama best muska.
16: Od 10 do 2.
17: Poletni Best FM.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Kako si, stari?
3: Ma evo, super, kaj pa ti?
2: So ti že zrihtali avto?
3: Kaj pa misliš, še en, dva, tri?
2: Kaj?
3: A tok na hitu vse ti uredijo.
2: Valjda, servis, kasko, cenitev pa še kleparijo.
3: Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
2: Tko se dela?
4: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
5: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike, ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
6: Restauracija Saraj. Ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
10: Sama best muska. Od 10 do 2.
11: Poletni best FM.

0: Jasno in vroče bo danes s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče pri lomu proti Kopru popolna zapora. Obvoz je po regionalni cesti Logatec-Unec, nastal je zastoj.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa dokar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
3: Poletje, čas za več tvoje best muzike. Bezpoletna osvežitev.
4: Od 10 do 2.
5: Sama best muzika.
6: Brez pauze.
7: Mana X.
8: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
3: Več muzike za poletne užitke. Pol ure brez pauze.

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Restauracija Saraj, najboljša telitina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
2: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpelite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter, vse kar vozniki potrebujete.
3: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodni. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.
4: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
5: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
4: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
6: Best poletje, brez prestanka.
7: Več muzike za poletne užitke.
8: Best muzika pa nič druzga.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na

0: Vipevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sire Damec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je v 35 letih dokazala, da njena majhnost ni ovira. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na državni proslavi ob dnevu državnosti. Ocenila je, da smo največ dosegli takrat, ko smo stopili skupaj. Danes pa je povezanost družbe znova na preizkušnji. Med ključnimi temelji prihodnjega razvoja je izpostavila močne demokratične institucije, kakovostno javno šolstvo in medije, povezovanje gospodarstva in socialne države, obrambno sposobnost ter skrb za sočloveka. Število žrtev silovitega potresa v Venezueli se je povzpelo na 32, več kot 700 ljudi je poškodovanih. Državo sta včeraj stresla dva zaporedna potresna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta povzročila veliko gmotno škodo ter porušila številne stavbe. Oblasti so razglasile izredne razmere, opozarjajo pa, da bi lahko število smrtnih žrtev še naraslo, saj reševalci pod ruševinami še vedno iščejo preživele.
6: Vreme.
7: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
8: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
9: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Promet.
7: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pa tudi na cestah Lesce Bled, Izola Jagodje in Šmarje Dragonja. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Ljubljana. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic vs. Dr. Silvano DJ. Spriateli, IT. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Kam letos poleti? Odgovor je že 11 let enak. V Makarano. Obudite spomine na nora poletja in 26. ter 27. junija ne zamudite odprtja nove sezone Makarane. Praznujte z nami več kot desetletje nočnega življenja, energije in plesa v srcu Makarske, kjer vas čakajo vroče zabave do jutra in nepozabne noči. Vse, kar potrebujete za popolno poletje. Makarana bar Makarska.
2: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec. Le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
4: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
5: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Party.

0: delnic in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pa tudi na cestah Lesce-Bled, Izola Jagodje in Šmarje Dragonja. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muska.
2: Aj, svatovi, da se povatamo u kolo. Veselo, veselo.
3: Udao sam taštu u bajinu baštu.
4: Krišna, Krišna.
1: Tvarska. In več muske za poletne užitke.
5: To je Best,
1: Best, Best. Best FM. Best poletje.

0: festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
1: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.com.

0: Ivanče, Huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
5: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
6: Best FM. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Tudi Slovenijo je zajel vročinski val, najvišje temperature pa se bodo v prihodnjih dneh povzpele tudi do 38 stopinj. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, Arso pa za nedeljo za večji del države napoveduje rdeče opozorilo. Najbolj obremenjeni bodo jugozahod, osrednja in jugovzhodna Slovenija. V ponedeljek pa rdeče opozorilo ostaja za osrednji in jugozahodni del države. Priporočilo ostaja znano, a v teh dneh res pomembno, senca, dovolj tekočine, manj napora na prostem in pa skrb za živali. V politiki se medtem izteka rok za odgovor na premijejevo vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo. Večina opozicijskih strank leve sredine je podpis že zavrnila. Levica, Vesna, Gibanje Svobode in SD dvomijo o iskrenosti ponudbe, resnica pa se še odloča.
8: Vreme.
7: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Današnje temperature se bodo povzpele od 32 do 37 stopinj, jutri do 38.
9: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
4: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
9: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
8: Promet.
7: Zaradi nesreče promet ovira na regionalni cesti Maribor-Hoče proti Hočam. Vipavska hitra cesta je zaprta proti Nanosu zaradi okvare vozila iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu. Je treba avtocesto zapustiti že na priključku Ajdovščina. Zastoj pa na primorski avtocesti med Vrhnikom in Logatcem, pred Postojno v obe smeri, na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in še na cestah Lesce-Bled, Izola Lucija in Šmarje Koper.
10: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
6: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo tuš.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: vreme.
1: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Današnje temperature se bodo povzpele od 32 do 37 stopinj, jutri do 38.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče promet ovira na regionalni cesti Maribor-Hoče proti Hočam. Vipavska hitra cesta je zaprta proti Nanosu zaradi okvare vozila iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu je treba avtocesto zapustiti že na priključku Ajdovščina. Zastoji pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem, pred Postojno v obe smeri, na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v Ljubljani in še na cestah Lescebled, Izola Lucija in Šmarje Koper.
0: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Smešna.
1: Več muzike za poletne užitke.
2: To je Best FM.
1: Best FM. Best poletje.

0: Вечна музика. Кто е?
1: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
1: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 10. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
5: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
6: Best FM. Novice.
7: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Slovenijo danes znova čaka izrazita vročina. Agencija za okolje je zaradi visokih temperatur izdala oranžno opozorilo za skoraj vso državo, razen za severozahod. Čez dan bo večinoma jasno, najvišje temperature pa bodo od 32 do 37 stopinj. Vikend bo še bolj obremenilen, v soboto za jugozahod velja rdeče opozorilo, v nedeljo pa za jugovzhod in v srednji del države. Zdravniki ob tem opozarjajo, da lahko huda vročina povzroči tudi zdravstvene zaplete. Vroče pa je tudi v Hormuški ožini. Združeni narodi so po napadu na ladjo začasno ustavili evakuacijo okoli 600 ladij in njihovih posadk, ki so zaradi vojne obtičale v regiji. Pred nadaljevanjem želijo preveriti, ali varnostna jamstva še veljajo. Ladjo ob obali Omana je namreč zadel neznani izstrelek, žrtev pa k sreči ni bilo.
8: Vreme.
7: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Današnje temperature se bodo povzpele od 32 do 37 stopinj, jutri do 38.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Promet.
7: Zaradi nesreče promet ovira na regionalni cesti Maribor-Hoče proti Hočam. Vipavska hitra cesta je zaprta proti nanosu zaradi okvare vozila iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu, je treba avtocesto zapustiti že na priključku Ajdovščina. Zastoji pa na primorski avtocesti med Vrhnikom in Logatcem, predpostojno v obe smeri, na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in še na cestah Lesce-Bled, Izola Lucija in Šmarje-Koper.
10: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
11: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.
12: Živio sam trile i ti poslušaš
11: čist, frišan komad na Bestu.
13: Moja lelo, gde god da si, moja si.
11: Tole su Trile in Trio Mandili s komadom Moja lelo.
12: Slušaš najboljši radio u Sloveniji, Best FM.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
2: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, Bastino. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
3: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 000 km brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete. Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
4: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
5: To je tvoja best Martimuska.

0: Vreme.
1: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Današnje temperature se bodo povzpele od 32 do 37 stopinj, jutri do 38.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče promet ovira na regionalni cesti Maribor-Hoče proti Hočam. Vipavska hitra cesta je zaprta proti Nanosu zaradi okvare vozila iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu, je treba avtocesto zapustiti že na priključku Ajdovščina. Zastoji pa na primorski avtocesti med Vrhnikom in Logatcem, predpostojno v obe smeri, na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in še na cestah Lescebled, Izola Lucija in Šmarje Koper.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
4: Od 10

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? A Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma v Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: To je tvoja best life.

0: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
0: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Policija je objavila, kaj se je dogajalo na dolenski avtocesti, ki je bila zaradi izrednega dogodka zaprta kar 13 ur. Promet proti Novemu mestu je med predoroma Debeli hrib in Mali vrh obstal včeraj okoli 2 popoldne, znova pa je stekel danes ob 3 zjutraj. Na kraju so bili policisti, policijski pogajalci, reševalci in gasilci. Po dosedanjih informacijah ni šlo za prometno nesrečo ali kaznivo dejanje, ampak za pomoč osebi v stiski. Intervencija se je žal končala s smrtjo osebe. Doma pa se začenjajo dnevi, ko bo treba vročino jemati zelo resno. Danes bodo 37 stopinj, jutri 6 stopinj več, v začetku prihodnjega tedna pa lahko na Primorskem doseže tudi skoraj 40 stopinj. Strokovnjaki svetujejo dovolj tekočine, manj napora sredi dneva, ter posebno skrb za starejše, otroke, pa tudi živali.
8: Vreme.
9: Če pogledaš, do kam so se dvigalne danes temperature, pa to je noro. 37 stopinj bom, veliko sonca, torej ekstra vroč in poletni petek je pred nama.
10: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
11: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Promet.
9: V tem trenutku je zaprta Ljubljanska vzhodna voznica iz smeri Zaloške proti Snebarjam, pred razcepom za Dobrova, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoja se do priključka Ljubljana vzhod in pa voz je možen na Ljubljanski severni voznici, kjer pa imamo še en problem, ker se je zgodila še ena prometna nesreča od Novih Jarš proti Zadobrovi. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Litija Trbovlje pri odcepu za Zagorje ob Savi, tudi tam se je zgodila prometna nesreča in pa trenutno zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in pa tudi med Logatcem in Dragomerjem proti Kopru, pa med Uncem in Postojno. Zastoj tudi med Hruševjem in Razdrtim na regionalni cesti. Na Štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med predoroma Pletovarja in Golo Rebro, pa tudi med Zadobrovo in Šrentjakovo. Srečno in varno pot do cilja.
12: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
13: Best FM, nas te res tok fajn.
14: Kraljice, aj ljubite,
9: brat. Best FM. Ja, dobar dan vsem v moji družbi, danes v Best popodnevu. Veliko vas delam, veliko vas je že zmožgani na off, pa tudi kar neki vas je že na morju. Še ena družba iz Paga se javlja, pravijo, da je vroče na bavšteli in da rabijo malo spodbude. Ja, nač zdajmo, je vroče, bo vroče, švicamo tanka ne brabel, ampak naj bo z njim lažje. Halid Bešlič in pa Liljani, tvoj Best FM je tole.
6: FM.

0: Buba Koreli s tebe na mestu, 14 minut čez drugo, dobar dan. Ja, Nemanja se nam je javil, danes je poseben dan, ne samo ker je petek in je vikend pred nami, ampak še zaradi nečesa drugega. Pa veš, kaj sem se odločila, da kar pokličeva.
1: Ja, živijo.
0: Gasilec, Nemanja, dobar dan.
1: Dobar dan, kako smo?
0: Kako smo?
1: Evo, v redu, delovno.
0: Delovno, kaj pa delaš?
1: Montažne hiše postavljamo.
0: Montažne hiše, vrhunsko, je vroče, ne?
1: Prevroče.
0: Verjamem, ja. Daj mi povej, danes je en tak poseben dan, ni?
1: Tako je, en poseben, zelo poseben dan. Je pa rojsten dan od mojega očeta, Mladena.
0: Ok, koliko je Mladen star?
1: 50, Abraham.
0: Abraham, pol stoletja danes praznujemo. Ja, Mladen, tako, želimo vsi je. Vse najboljše, je res?
1: Tako je, res je, ja.
0: Ampak, kaj bi mu pa ti rad povedal?
1: Jaz bi mu pa rad povedal, čale, sretan rođendan, želi ti si Nemanja i Nikola, pa en komad bi od Halida Muslimović, rođendanska.
0: Ha, z največjim veseljem. Lepo je, da tudi, ki nismo z najbližjimi, da pomislimo na njih in jim polepšamo posebne trenutke. Dragi Mladen, še enkrat strani Best FM-a in strani tvojih sinov Nikole in Nemanje, do 105 i opet vse najboljše. Uživaj v ritmi Halida.

0: jedna bila.
1: Mile Kitić, Impa, Plava ciganka.
0: Plava ciganko.
1: Točno takole, ja. 9:30, dobar dan na Bestu. Mija z nami v Best popodnevu piše na nič 5 1 806 806 in prav takole. Dan, jaz sem pa z mislimi že na morju, plavam, s telesom pa tukaj na vročini. In jaz rabim nekaj, da me ohladi. Hvala ti, lepo se mej. Draga moja Mija, jaz te čist zastopam in imam

0: Vreme.
1: Ja, na današnji petek tok vroče, kakor že dolg ne, 37 stopin bo, tako da poskrbite zase, poskrbite za hidracijo in pa upam, da najdete čim več sence.
0: Promet.
1: Zaprta je Ljubljanska vzhodna obvoznica iz smeri Zaloške proti Snebarjam pred razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoj do priključka Ljubljana vzhod, obvoz pa je možen na Ljubljansko severno obvoznico. Trenutno stojimo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, tudi med Logatcem in Dragomerjem, proti Kopru pa med Uncem in Postojno in pa tudi zastoj med Hruševjem in Razdrtim na regionalni cesti. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru med predoroma Pletovarje in Golo Rebro, pa tudi med Zadobrovo in Domžalami. In pa še to na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečijo danes med oziroma danes že v tem času do 9. ure zvečer popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Srečno pot vsem!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Best FM, nas te res tok fajn.
3: Kraljice, aj ljubite, brat.
2: Best FM.
1: Skupaj v vročem Best popodnevu, dve minuti čez pol tretjo. Dobar dan. Še en tak zelo prijeten in lep SMS sem dobila na nič 51-806-806. Pravi takole. Ja, živjo, no, kako smo kaj s sodelovko sva komi čakali, da prideš v službo, da ti lahko piševa. Ker sva vsak dan veselo v službi in brez Best FM-a seveda ne gre in tvoje pozitivnosti. You are the best, naša kraljica. Pozdravčke, drševalki, blondi in rjavolaske, skupaj Eurokrem. Ma, če to ni najbolj sladek in simpatični Eurokrem, pol pa tudi ne vem. Hvala, dragi dami, upam, da tudi danes šiht mine brez večjih težav in da uživata v Aleksandri Prijovič. Zdaj jo slišmo in to ta frišno. Kababa.

Napala, kakšno poskočno petkovo popovdne. 16 minut do tretje, Neva sem s tabo na bestu. In lepe pozdrave danes tu tudi Celje. Boštjan je z nami. Prav, da mora pohvaliti moj glas in pa Stas. Ja, Boštjan, hvala. Danes je res pohvale vreden, ne, glede na to, koliko sem duše spustila dva dni nazaj na koncertu Dare Bubamare. Se kar držimo, ne. Poznam pa nekoga, ki ima še boljši glas, pa ni važen, kjer dan je, pa ni važen, kater trenutek v dnevu je.

0: Postani del ekipe Tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno-kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popravaš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.

0: Marti in Frișna Musca. Sauna Best FM.
1: ANA je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. ANA. Poglej drugače.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V soboto 4. julija gast pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
7: Best FM. Novice.
8: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na primorski avtocesti pri Lomu sta zjutraj trčila avtobus in avtodom. Ta se je po trčenju prevrnil na bok in obstal čez vse tri pasove proti Kopru. Promet je zato na vzhodni ljubljanski obvoznici za nekaj časa povsem obstal. Gasilci so morali zavarovati kraj, odstraniti nevarne stvari, med drugim tudi plinske jeklenke in pripraviti avtodom za dvig. Ena oseba je bila poškodovana, k sreči po prvih informacijah poškodbe niso hujše. Radarji pa niso več samo radarji. V Italiji prometni policisti testirajo novo pametno kamero, ki ne meri samo hitrosti. Sistem s pomočjo umetne inteligence preverja še, ali voznik med vožnjo uporablja telefon in ali je pripet z varnostnim pasom. Kamera posname notranjost vozila, morebitne kršitve pa na to preveri še človek. Tehnologija sicer obljublja večjo varnost, se pa hkrati odpirajo tudi vprašanja o zasebnosti.
9: Vreme.
10: Skor lahko rečem peklensko vročih 37 stopinj danes, tudi jutri jasno z veliko sonca in jutri bo celo stopinjo več, 38 jih bomo imeli.
11: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
9: Promet.
10: Zaprta je ljubljanska vzhodna obvoznica iz smeri Zaloške proti Sneberjam pred razcepom za Dobrovam, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoj je vse do priključka Ljubljana vzhod, obvoz pa je možen po ljubljanski severni obvoznici. Stojimo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, tudi med Vrhniko in Ljubljano in pa v nasprotni smeri proti Kopru med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje. Srečno pot!
12: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se Best
13: popoludne z Nevom.
14: Šta je ovo danas? Toliko je vruće da mi se sisa ispod pazuha zalijepila.
12: S vami je Nevenka, Stepan, Neva.
15: Best FM.
10: Ja, jaz mislim, da danes se zalijepilo sve, ne? Še enkrat pas nase in v iskanju sence in z velik hidracije uživej v best ritmih. No, če si pa tako pridan, kakor sta v tem trenutku Katja in njen mož, ki generalno pospravljata stanovanje, ja pol si pa sigurno zaslužiš nekaj za mal več motivacije. Kome, da se pravdam, imam život jedan, hoču, da te ljubim od 4 do 7.
12: Tole je Frišno.
16: Res Frišno.
17: Čist Frišno.
18: Frišna muska.
12: Na bestu.

0: Ljubav.
1: Adi Šoša in Senida, čista ljubav. 13 minut čez tretjo, dobro dan na bestu. Ko smo že glih pri ljubezni in občutkih, a ne? SMS je prišel na 051 806 806, pravi takole. Pozdravljena ekipa, a bi se dal slišati komad, katerega mi je pred kratkim predstavila zelo simpatična oseba? In ker vem, da je njej zelo všeč in tudi ona sigurno sedaj posluša Best FM, bi res res prosil za komad Slavija od Mine Kostič in Džeja Ramadanovskega. Topel pozdrav iz obale. Ja, res lep komad, se strinjam, delimo ljubezen in dobre feelinge. Jaz upam, da tvoji simpatiji v tem trenutku polepša tale vroč dan, te pa prikliče nazaj vajne skupne trenutke. Pojačaj radio, ne pozabno na smeh, v tem trenutku Džej Ramadanovski in pa Mina Kostič. Slavija!

0: vs. Dr. Silvano DJ. Sprijatelji Miran Rudan. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Kam letos poleti? Odgovor je že 11 let enak. V Makarano. Obudite spomine na nora poletja in 26. ter 27. junija ne zamudite odprtja nove sezone Makarane. Praznujte z nami več kot desetletje nočnega življenja, energije in plesa v srcu Makarske, kjer vas čakajo vroče zabave do jutra in nepozabne noči. Vse, kar potrebujete za popolno poletje. Makarana bar Makarska.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Party.

0: Od 1 do 10, Bebo, ti si mi 50 in pa Hilton Hotel Barsa v naslednjem paketu. Dobar dan na Bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: vreme.
1: Sončno je nasmejano petkovo popoldne, predvsem zelo vroče, 37 stopinj imamo.
0: Promet.
1: Ljubljanska vzhodna obvoznica je med industrijsko cono Moste in Zadobrovo proti Štajerski ponovno odprta. Stojimo pa še na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam se zamudiva približno 20 minut in pa upočasnjen promet na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Srečno pot vsem.
2: Best FM, best poletje. Lepo da si z nami. Začenja se best popoldne z Nevo.
3: Šta je ovo danas? Toliko je vruće da mi se sisa ispod pazuha zalijepila.
2: S vami je Nevenka, Stepan, Neva.
4: Best FM.
1: Jaz ja in točno pol štirih je, dobro dan vsem, ki ste v moji družbi. Ja, zdaj tako je, ne, danes ni nekih večjih posebnosti na naših cestah, ni nekih bajnih zastojev, ampak še vse lahko dobiš svoj komad. Lahko mi pišeš, lahko me pokličeš na 051 806 806, karkoli se ti posluša v današnjem vročem popoldnevu, pa se veš, bomo zrihtali tako, kot ponavad. Nadaljujemo pa zelo poskočno Baltic Band in pa Keba Ona Kevina. Tvoje best popoldne, tole gremo.

0: Nostalgija.
1: Nostalgične pesmi. Vedno v srcu, vedno v duši.
2: Sile voli disco, disco, a ja kolo šuma disco.
3: A si ti tudi na odpadu?
4: Best friša muzika.
5: Prvi muzika.
6: Prvi muzika.
7: Mi smo
8: Best FM.

0: Malkani Ata Tahirović na Bestu. 18 minuta manjka do četrte, neva ti delam družbo in čas je.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad, tvoj komad za okužbo.
0: Nives, živjo, neva tukaj.
3: Živjo, živjo.
0: Kako smo, kje si?
3: Vozim se z morja domov, čez Primorko.
0: Ojoj, a si v zastoju?
3: Ja, gre počas, ampak gre.
0: Sam da se premika. Ok, Nives, povej mi, kaj bi ti danes za lepše popovdne?
3: Ja, meni se zelo posluša ova mačka do mene od Emira Đulovića.
0: Dobro, a imaš kakšno pozitivno misel za današnji petek?
3: Ne stazga. Zdaj jesam bolj žalostna, ka moram iti službati z vikenda, ampak no, se bo.
0: No, ne, nočemo, da si žalostna. Evo, zdaj za en velik nasmeh veš, da ti dam Emirja Đuloviča.
3: Hvala lepa.

0: sa ako popoludne po šichtu. S Tábou u gužvy.
1: V mojom autu sa poslúšam samou Best FM.
2: Poslúšaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosféri in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Fi

Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: 25.5. Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: To je tvoja best.

0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
3: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
4: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
7: Best FM. Novice.
8: Dobar dan in prijeten petek voščim Ula Šegula. Slovenijo ob koncu tedna čaka vrhunec junijske vročine. Po napovedih Arsa bosta najhujša dneva nedelja in ponedeljek, ko se bodo temperature po nižinah povzpele tudi do 39 stopinj. Najvišje rdeče opozorilo velja za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Sever države bo v oranžnem. Vročina bo najprej najbolj pritisnila na Goriškem in Vipavski dolini, nato še drugod po državi. Morda pade celo junijski temperaturni rekord, ki trenutno znaša 38,4 stopinje in so ga lani izmerili v Dobličah pri Črnomlju. Absolutni slovenski rekord sicer ostaja 40,8 stopinje.
9: Vreme.
10: Ja, vroče, pa še malo vroče. Danes bo 37 stopinj, jutri stopinjo več, imeli jih bomo 38.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazino.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Promet.
10: Na štajerski avtocesti stojimo med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru, tam je zamude približno 20 minut. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani je zastoj predvsem tovornih vozil in pa pred prehodom Šentil proti Sloveniji in do priključka Šentil proti Mariboru, tudi tam stojimo. Sicer pa še eno obvestilo za naše kamionđije. V času turistične sezone bo od jutri naprej do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Takole gre. Ob sobotah med 8 uro zjutraj in 1 uro, na primorskih cestah med 6 uro zjutraj in 4 uro popoldne in pa ob nedeljah in praznikih med 8 uro zjutraj in 10 uro zvečer. To je to, srečno in varno pot do cilja.
13: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
14: Best FM, men ste res tok fajn.
15: Bez politije!
14: In Devinka Stepan Neva.
16: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
14: Best FM.
10: Ok, smo na polovici bez popodneva, dve minuti čez četrto, zdaj še prevroče za razne petkove aktivnosti, ne? Ampak je pa počas čas, da začneš delati plane za večer in za vikend. Sicer moj nasvet bo, da vedno po pameti, ampak... Ker je petek, si lahko tudi trezan, a za sebe ne znam. Si nam vsakič prihaja, gremo!

0: Dara Bubamara in papali mali. 8 minut manjka do pol pete, tvoje best popodne je tole, tale prihaja.
1: Reskiraj ove noći, poveruj da je došlo vreme čuda.
0: Ja, ker včasih je treba prepustiti trenutkom, ko so ti dani v življenju, tako prav Saša Matić. Reskiraj po kratki pauzi, mastantle.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod Peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
4: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
5: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebel Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj, po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
9: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
10: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
11: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Vreme. Vroče je in vroče bo tudi jutri, vročih, izjemno vročih 38 stopinj bo. Človek kar ne more verjeti, ne?
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
0: Oviran promet je na Dolenjski avtocesti med Grosupljem Zahod in Šmarjem Sab proti Ljubljani zaradi kosov pneumatike na vozišču, pa na Štajerski avtocesti pred Blagovico proti Mariboru, tudi tam so kosi pneumatike, in pa na Ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana Center in počivališčem Barje proti Kozarja. Zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam se zamudimo približno 20 minut. Predvsem tovorna vozila stojijo na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa zastoj tudi pred prehodom Šentil proti Sloveniji in do priključka Šentil proti Mariboru. Srečno!
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
4: Best FM, nas te res toliko fajn.
0: Dve minuti čez pol peto, dober dan v tvojem Best popoldnevu, še enkrat spomnim, ne, potem, ko se mi dva nehava družiti, se pravi, šestih popoldne do osmih zvečer te čaka Best Summer playlista, za katero pa ti v bistvu zbiraš komade, ti zbereš svoj najljubši komad, komad, ki ti pomaga preživeti te vroče večere, ali pa mogoče ti da dodatno mal več energije. Tako da nič 5186806, če imaš komad, ki ga seveda lahko dodaš v Best Summer playlisto. No, še kar nekaj best ritmo naj čaka danes v tem trenutku Grše in pa Mija Časante.
5: Čist, frišen komad na bestu.
6: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj ime na kao Grgo Grše.
5: Tole je frišen duo na bestu.

0: Relja in pa takvi kao ja. 18 minuta manjka do pete, neva sem s tabo v tem vročem popovdnevu na bestu. Zdaj te peljem skozi čas, ne, z eno nostalgično, ki obudi spomine in lepe trenutke. Kdo drug kot Zdravko Čolič in pa Čija je ono zvijezda. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Če hudo frizuro iščeš, VIP salono biščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
3: Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.

0: ter številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Mi Slovenci!
5: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
8: Best FM. Novice.
9: Današnji dan na cestah je zaznamovala že druga hujša prometna nesreča. Potem, ko se je zjutraj pri lomu na primorski avtocesti prevrnil avtodom, je okoli poldneva življenje ugasnilo še na vzhodni ljubljanski obvoznici. Zgodilo se je med Zaloško cesto in Zadobrovo proti Štajerski. Po prvih ugotovitvah policije je tovornjak stal kot zadnji v koloni, van pa je zaradi neprilagojene hitrosti trčila 46-letna voznica osebnega avtomobila. Poškodbe so bile tako hude, da je umrla na kraju nesreče. V Venezueli pa narašča število žrtev po silovitih potresih. Po navedbah oblasti je umrlo najmanj 235 ljudi, okoli 4300 je ranjenih. Državo sta namreč prizadela potresa z magnitudama 7,2 in 7,5. Največ škode pa je ob Karibski obali in v Karakasu. Reševalci pod ruševinami še iščejo preživele. V državo prihaja tudi mednarodna pomoč.
8: Vreme.
10: Tako vroč kot današnji dan bo v bistvu celoten vikend, jutri bo 38 stopin.
11: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
12: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Promet.
10: Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, tam previdno in počasi. In pa zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarjem, tudi proti Mariboru, tam se zamudimo približno pol ure. In pa še en zastoj pred prehodom Šentil proti Sloveniji, oziroma tudi do priključka Šentil proti Mariboru. Srečno!
13: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
8: Best FM. Best poletje.
14: Lepo, da si z nami.
8: Začenja se.
14: Best
15: popoldne z Nevo.
8: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
15: Best FM.
10: Skupaj še slabo uro Best popodnevu. Petek je, vikend bo ekstremno vroče, definitivno je za izkoristiti, ampak seveda v senci. Z velik sončne kreme in enim ajmarjem vode nekje ob strani, da ne dehidrirava, ne? Sicer pa vroče poletje prinaša tudi posebne občutke in te deliva skupaj z Jakovom Jozinovič. Ja, volim, kad si tu. Dobar dan.
8: Muzika. Muzika.
14: Best
8: FM.

0: Рівна. Народна музика.
1: Тоє.
2: Best FM.

0: Lexington, nema šanse. 13 jih imamo čez peto, dobro dan na Bestu. Ja, počasi jadramo proti koncu Best popodneva. Še vedno je kar vroče in skupaj se hladimo z Best ritmi. V tem trenutku prihaja na imperijatu David Amaro s svojim fantastičnim glasom in prelepim novim komadom Zbog tebe. Zdaj ga že znava, tako da lahko grejeva glasilke in zapojeva skupaj z njim.
1: Na Besta prihaja
2: Frišna muska.
3: Moje ime je David Amaro.
4: To je komad perfekten za poletje.

0: Jovan, Joca, Perišić in pa Sunce se rađa. Kratka pauza, tvoja muska. To pomeni, da nikamor ne hodiš.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kam letos poleti? Odgovor je že 11 let enak. V Makarano. Obudite spomine na nora poletja in 26. ter 27. junija ne zamudite odprtja nove sezone Makarane. Praznujte z nami več kot desetletje nočnega življenja, energije in plesa v srcu Makarske, kjer vas čakajo vroče zabave do jutra in nepozabne noči. Vse, kar potrebujete za popolno poletje. Makarana bar Makarska.
3: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 000 km brez skrbnosti za 19 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1 euro in 25 centov. In edamec 700 gramov le 3 evro.

0: 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Смішна, смішна тварь. Народна музика.
1: То є Best FM.

0: vreme.
1: Ja, en izjemno vroč dan smo preživeli, 37 stopinj je, oziroma je bilo danes. Jutri in pol nedeljo ravno tako vroče, jutri celo 38 stopinj.
0: Promet.
1: Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani, tam nastaja zastoj. In pa zaradi predmeta na vozišču je zaprt vozni pas v predoru Kastelec proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam se zamudimo približno pol ure. In pa na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar komanda proti Ljubljani. Srečno bote sem!
0: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se
2: Best popoldne z Nevo.
0: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
2: Best FM.
1: Ja, neki minut se pa še družilo v današnjem Best popoldnevu. Dobrodan vsem, ki ste z mano. Nadaljujemo s poskočnimi Best ritmi, se hladimo z njimi in pa še vsem upam, da ste nekje v senci z veliko vode in sončno kremo. Elitni odredi nekoči.

0: Senida in pa Behute, 18 minut do 6. Neva sem vam delala družbo v Best popodnevu, danes v tem vročem petkovem Best popodnevu. Zdaj lepo čas grem, se poslavljam, čakate petkova, oziroma ne petkova, v bistvu poletna playlista, summer playlista na Bestu. Še prej pa sem se odločila, da še nekoga pokličem, kaj je danes v naši družbi.
1: Miva, čau, to je Mila z Ukrajine.
0: Zdravo, kako smo?
1: Ja, v redu, zdaj že cel teden na Barki Invest poslušamo Best FM cel dan, od jutra do zvečer.
0: A res?
1: Ja, in danes smo parkirali s Sidrom in smo opazili, da naše Sidro je šlo skupaj z Barko v morje.
0: A res? Več
1: zaradi čega?
0: Zaradi česa?
1: Ker smo uživali z vinom od Klenara in radim neko pesem, katera mi je šla zelo v dušu.
0: Dobro, katero pesem?
1: To je Alkotest od Rada Manojlovič.
0: Alkotest od Rade Manojlovič, z največjim veseljem. A ste zdaj dvignili Sidro?
1: Ja, dvignili, ne skrbi.
0: Ja, odlično, zdaj, evo, zrihtamo.
1: Hvala ti.
0: Ni problema, lepo se mejte, uživajte in pa še naprej poslušajte Best popovdne.
1: Ja, in več sej imamo eno. Pozdravči ti od Sergija z Ukrajine.
0: A to je tvoj mož?
1: Ja, to moj mož.
0: Lepe pozdrave nazaj obema. In pa seveda celotni
1: ja,
0: družbi.
1: Ja, hvala ti. Čau.

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Postani del ekipe tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077.
2: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popravaš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Prišna muzika.
6: Mala htela bi brat utela tango, da plešemo konstantno s tobom po savrakom.
5: To je tvoja best party muzika.
7: Ti moje zlato, ti moje zlato.
5: Prišna party.

0: Uspešna muzika. To je Best
1: FM. Hvala Best FM za najboljšo muziko.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan in prijetno popoldne voščim tudi Ula Šegula. Stranka Resnica se po volitvah sooča z notranjimi pretresi. Med zadnjimi odmeva odhod Sama Juršiča, predsednika strankinega podmladka in nekdanjega vodje organizacije kampanje. Juršič je zapisal, da odhaja razočaran, ker da je med besedami in dejanji prevelika razlika. V Resnici pa njegove navedbe zavračajo. Po njihovih besedah ni šlo za prostovoljen odhod, ampak za posledico notranjih sporov in ambicij po funkcijah. Ob istrski obali pa so opazili redkega morskega psa lisjaka. Plaval je pri puli kakšnih 40 metrov od obale. Ta vrsta je sicer prepoznavna po dolgi repni plavuti, s katero pri lovu omamlja manjše ribe. Čeprav lahko zraste do 6 metrov, velja za neškodljivega za ljudi. Gre pa za strogo zaščiteno in ranljivo vrsto.
2: Vreme.
3: Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, sicer pa bomo namerili od 33 do 36, na Goriškem tudi do 38 stopinj.
4: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
5: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
4: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
2: Promet.
3: Zastoji so še na Štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti, previdno med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Srečno in strpno do cilja.
6: Best poletje!
7: A ti sploh veš, da je to
8: tvoja best summer playlista.
7: Najjača. The best muska.
8: Vsako popovdne. Od 6 do 8.
7: Na Best FM.
9: Jaz sem Patrik in za bestovo summer listo predlagam komad Jovan Perišić, Čovek kafanski, zato ker je petek in danes ga bomo peli s prijatelji.

0: 21 nič nič. Odiseja Ljubljana. Starostno omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.

0: Šeklepario, cena je na mestu za vaš avto. Peugeot Avto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Hej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na 051 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best. Woohoo!

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8.
2: Na Best FM.

0: stojite v koloni. Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com. Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: To
3: tvoja best summer playlista.
2: Najjača, the best muzika.
3: Vsako popovdne, od 6 do 8.
2: Na Best FM.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. Zbiranje podpisov za referendum o spremembah zakona o lokalnih volitvah se bo začelo 1. septembra. Gre za vprašanje, ali bodo tujci iz držav zunaj Evropske unije, ki stalno živijo v Sloveniji, še lahko glasovali na lokalnih volitvah. Predlagatelji morajo do 5. oktobra zbrati 40 tisoč podpisov. Pobudniki sicer pravijo, da zakon posega v človekove pravice, na možna neskladja pa opozarja tudi varuh. Slovenija pa je ob dnevu državnosti dobila lepo zdrav z meje med Kanado in ZDA. Niagarski slapovi so ob 35. obletnici osamosvojitve Slovenije zasijali v barvah slovenske zastave. Eno najbolj znanih naravnih znamenitosti Severne Amerike so za približno 15 minut osvetlili v beli, modri in rdeči barvi. Simbolno gesto je napovedalo slovensko veleposlaništvo v Otavi, fotografijo pa je objavila tudi slovenska vlada.
0: Vreme.
1: Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, sicer pa bomo namerili od 33 do 36, na Goriškem tudi do 38 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so še na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti med priključkom Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Srečno!
0: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
2: Muzika, ki se ti že od jutra in mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.
3: Živjo, Luka tukaj in jaz predlagam, da bi na bestovi summer playlisti, a ne, ona kebina paše, stari dons paše, ona kebina v bistvu vedno paše. Hvala.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
5: Hej, a veš tisti komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
6: Sporoči nam na 051 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
7: Woohoo, Best FM!
6: Tole je frišno.
8: Res frišno.
9: Čist frišno.
10: Frišna muska.
6: Na bestu.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8.
2: Na Best FM.

stupite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgična muzika.

0: se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Ves nostalgija vas popelje v čase najbolj
2: divih spomin. Čau, Ves, ti, Lara tukaj, jaz imam pa najboljši komad za Best of Summer playlisto in sicer

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
2: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodni. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Tvoja best summer playlista.
6: Najjača. The best muzika.
5: Vsako popovdne. Od 6 do 8.
6: Na Best

0: Summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

0: Ljubljana.
1: Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave s največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Ljubljana. Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
2: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
1: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Muzika. Best FM. S frišnim komadom na bestu. Na
1: bestu. Ćao, ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja čist frišen Relja.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

Best FM Ljubljana. Postani del ekipe Tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040 187 077.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ljubljana.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve